0: Să dea seama cu tot arimul.
1: Poți să se cumple.
0: Dea seama responsabilă.